0: Her NRK Stor Oslo.
1: Der, der er vi på.
0: Det klart det skal ta 11,5 sekunder å komme seg på lufta.
1: Ja, 11,5 minutt til og med. Så ja. Da vi på lufta. Da vi på lufta.
0: Yes, velkommen skal dere være. Og med det så har vi de startvanskene man har på en mandag.
1: Ja, sånn det.
0: Velkommen YouTube, sweetest ting da, før en titt på de lokale nyheterne. God morgen.

0: Det var Metteson, det. Water heter den. Du hører den her I landsmøtet klokka 11.34 denne måndagen.
1: Datoen 31. august, og I dag vises Oslo 31. august på Cinemateket I Oslo.
0: Oh, okay. Ja, det jo I dag. Det jo den dagen her det

0: Mariah Carey, Emotions heter den, her i landsmøtet.
1: Kommer melding fra Anonym her.
0: Jaha.
1: Jeg skeptisk til Apple.
0: Åh.
1: Det vil si det ikke anonym, for det hilsen Adam.
0: Adam, ja.
1: Adam skeptisk til Apple.
0: Jaha.
1: Adam.
0: Adams Apple.
2: Ja, ja, nej, Adam, der det...
0: Adam og Eva.
1: De var, ja.
0: Adam og Eva,
1: det var någonting der. Jeg synes det var artig, ja.
0: Du stilte jo spørsmålet, Sven. Når et epletre mest fruktbart, eller når bærer det mest frukt?
1: Ja.
0: Og da kan jo Ingun i Hardanger-Bergen informere om at det når epletre... Når epletre mest epletre, det cirka 7 år.
1: Åja.
0: Og da det sikkert... Da vil jeg tro at da hadde jo allerede vokset seg stort. Så det ikke når epletreet 7 år, tror jeg.
2: Men i sin 7. sesong som eplegivende eple?
0: Ja, det tror jeg. Det tror jeg, for at jeg forstår, det jeg har lest om epler, at det tar jo 10 år før de egentlig bærer frukt.
1: Ja, ja, det vil jo jeg si stemme ganske godt med de vi har, helt inntil elgen kommer og spiser dem.
0: Men det kan jo hende Ingun har noe, har noen epletre som gir aller mest frukt etter bare 7 år?
2: Hun jo i Hardanger traktene.
0: Ja, så er det.
2: Og der vet de jo.
1: Ja, det, ja.
2: Da kan de jo si en eple.
0: Ja.
2: Jeg har aldri hatt det så gøy noensinne som når jeg var i Hardanger i eplesesong. Det anbefales.
1: Hva du, hoppet du fra 30?
2: Jeg var på en festival, og da var det eplesesong, og da var det hele den kvelden så kom der bort nye folk, så sa det sånn, må smake, jeg har kjøpt en cider til deg, onkel sånn, min ja. Som har laget den. Den kjempegod, og så gikk det 3 minutter, så kom en annen fyr. Tanta mi, hun har egen cider, må smake på den.
1: Ja, ja, ja.
2: Så var det cider i øst det, og i vest.
0: Er det sterk cider?
2: Det var sterk, ja. Den var ikke ulovlig, altså, men den var sterk.
0: Ja, den var sterk.
2: Mitt jordbærsted på Kiwi eller Coop, avhengig av hvem som har. Bjørn Frode Gramst. Jevn og god leverandør av humor her i landsmøtet.
0: Mm. Mange takk for det. Ja, var det mer da på replikkene?
2: Jeg har flere.
1: Og det massevis. Mitt jordbærsted, mitt sandtang i Malvik, går runden, setter fjæra utover kvelden, nyt vakre solnedganger, følg med fjæra og ebbe, og bare vær, skjo Inge-Lise.
2: Bare vær.
1: Ja, Malvik, det i Trøndelag da.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Mitt jordbærsted Gapahuken, som jeg bygget ulovlig i vinter. Cirka 1 kilometer hjemmefra opp i Nittedal Skogård, altså bygget jeg uten å spørre herr Løvenskjold om tillatelse.
0: Ja.
2: Den ligger litt unna stiene folk går på og brukes helst om vinteren når jeg kan brenne bål, se inn i flammene eller friluftstv, som det også kalles.
1: Ja, det var fint.
2: Takk for legendarisk program, Bjørn fra Nittedal.
1: Hyggelig, hyggelig.
0: Det var ulovlige gapahuker, altså. Ja, der det mye artig.
1: Har vi tittet et heller?
0: Ja, ja.
1: Ok. Jeg på vei til mitt jordbærsted nå. Gammelbrygga i Vik, for øvrig rett ved Holmsnes i Hadsel, som vi snakket om i sted. Der jeg så ofte har mulighet, og denne gangen skal jeg lese bedriftsøkonomi i verdens vakreste omgivelser, og i huset som over 150 år gammelt.
0: Bedriftsøkonomi, ja.
1: Ja, hilsen Gitte.
2: Ja, det har da.
1: God lesing.
2: Det lille bedriftsøkonomi.
0: God, hei, god, fyr opp i peisen.

0: Det var Madeleine det. Går med vill hette den. Nå er vi fremme ved eventuelt punktet I dagens sending. Er det noen som har noe på eventuelt?
1: Even Tue.
0: Ingunn skriver nå at det tar 7 år fra det levert fra planteskole til 3 bær maksfrukt. Så ja, 10 år fra poding rett. Hun har tidligere eplebonden ved siden av seg.
2: Så det nettopp, ja. Ja.
0: I dag har vi pratet litt om epler og litt om jordbær av innhånden. Da.
2: Ja, og altså, vi har fått anonym som sier hadde plukket soppen, hvis ikke så blir det bare clean.
0: Ja.
2: Sopp liker sur jord, så hadde kalket hele plenen ganske kraftig nå. Og til våren.
0: Akkurat.
2: Da blir den kanskje helt borte. Så det var jo et tips da til Lampål.
0: Det var tips. Mathias I dagens, heisan.
3: Hei Torfinn Landsmøte.
0: Hei, hei. Har du et jordbærste I livet ditt, Mathias?
3: Ja, det jo Nylena da.
0: Det selvaste Nylena.
3: Ja, jeg heter jo det til et navn, og det jo et sted. Det familiegården på Nesodden.
0: Oi!
3: Hvor min oldefar dyrka poteter og kanskje også jordbær da, siden det et jordbærste. Nei, det var ikke sånn. Men det jo, hvis jeg forstår spørsmålet riktig,
0: ja.
3: Så vil jeg si Nylena, det mitt jordbærste.
0: Vakkert. Jeg ser det for meg faktisk.
3: Flott sted. Du må komme på besøk en gang.
0: Du, det tenkte jeg på ordet der. Kanskje du skal ha landsmøtesending derifra?
3: Ja!
0: Og så tenkte du dagens etterpå der.
3: Det hadde vært noe faktisk. Ja.

0: Det var Mai og Playbook Casanova. Ja, når du skikkelig sliten I beina, så stør, og du klarer nesten, du nesten helt sånn spagetti I bein etter å ha jobbet skikkelig, ja. Da kan du jo si sånn som Julian I Norges tøffeste.
1: Jeg så shaken Stevens at...
0: Jeg så shaken Stevens at... og det var en litt, det var en gammel referanse. På en ganske ung fyr, og det synes jeg var morsomt.
2: Det morsomt, og da lurer jeg på, liksom, har han det fra besteforeldrene sine?
0: Mm.
2: Kan være at han har vokst opp med det, at liksom, oi, nå så du skikkelig Shaken Stevens ut.
0: Eller om han rett og slett har vokst opp med musikken til Shaken Stevens. Det også kan hende.
2: Absolutt.
0: Noen foreldre som har vært veldig glad I det, eller om han, og dermed har han blitt veldig glad I det selv. Det noen legendariske låter som denne valisiske smørsa, eller popsangeren da, har kommet med.

0: Stein Torleif Bjella og Mark Ribbo, Sundre Berge. Fra I morgen så vil Slottskapellet være åpent for folk som har lyst til å komme og ta det siste farvel med Kong Harald. Hans båre ligger der, og den vil da, og det vil være åpent fra klokka 14 I morgen ja, til klokka 18, så fram til dagen før gravferdsdagen, altså tirsdag neste uke, så vil det være åpent fra klokka 10 til klokka 18. Blir nok ganske mye kø.
1: Ja. Jeg så et sted at det noen som regner med at det kommer 100.000 folk,
0: ja.
1: Antageligvis.
0: Det ville jo ikke overrasket oss heller når jeg har sett hvor mange som samles på Slottsplassen og andre steder for å bare samles, liksom.
1: Mm. Og det jo ikke sånn at altså, den båren skal jo ikke stå der helt alene. Du ikke alene I det rommet.
0: Nei.
1: Nei, fordi det skal være 40 elever fra Norges krigsskoler. De skal stå æresvakt ved Kong Haralds båre. De skal sikkert ikke være, kanskje være 40 hver gang, hver dag eller hele tiden, men I hvert fall så skal denne båren voktes døgnet rundt.
0: Ja, jeg håper at de bytter litt på at de, jeg tror det, at det, de går det litt
1: nok,
0: I turnus.
1: Det noen vaktskifter der. Og noen av dem har jo blitt intervjuet av NRK, blant annet Ingrid og Guro da, som selv kadetter eller elever da, ved krigsskolen, og de synes dette ærefullt og spennende.
2: Det jo en stor kontrast fra å sette han smile og vinke på slottsbalkongen til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
3: Som fanevakt I fjor sto vi inne på slottet hvor kongen hilste til fanen, og da var jeg bare halvannen meter fra han. De kommende dagene kom jeg til å være lik avstand til kongen, og for meg det veldig spesielt. Jeg husker han som en veldig positiv og respektfull mann.
0: Ja, og hun ikke alene om det akkurat.
1: Nei, og det klart med de som da har vært I nærheten av han og sett han Kong Harald, så skjønner jeg at det litt spesielt da, å plutselig skal stå der ved ja. Båren, og så skal du holde fjeset, ikke sant? Du skal være I rollen, du skal holde ryggen rett, og du skal stå der med fjeset og uten... det kanskje lov å bli litt berørt, da, men du kan jo kanskje ikke stå og hylgrine når du står der.
0: Nei, og du kan I hvert fall ikke, du skal I hvert fall stå der. Det var en av dem også som ble spurt av NRK, hva blir det vanskeligste? Nei, det jo at så mange sørgende skal komme innom, og at jeg ikke får lov å gi dem en klem. Ja. Det bare må stå her og passe på.
1: Sånn det.
0: Hvor snart det?
1: Du får kanskje, folk som skal det, får man kanskje gå sammen med noen, som de kan da klemme hverandre.
0: Det kan du gjøre.
1: Ja. Eller en fremmed da, det går jo andre også.
0: Og ikke snike I køen og sånne ting, det dårlig stemning. Det ikke den stilen vi I når vi der. Det ikke den stemningen vi I.
1: Kanskje det noen om ikke det, altså det jo, disse kadettene jo da, skal stå der inne og, ved båren, men kanskje det noen utenfor som holder litt orden I køen.
0: Ja,
1: jeg tror det. Jeg tror ikke det sånn at slottet åpner døren og sier, vær så god. Nå får du liksom bare ordre selv.
0: At det et køsystem, ja.
1: Jeg tror det vil være det.
0: Ja, og så regner med at vi klarer å oppføre oss, de som står I kø her.
1: Ja, vi får satse på det, altså.
0: Kristian skriver at vi spør om jeg på NRK Radio om du har tenkt deg innom, enten om du får det til, eller kanskje finner ut at, nei, vet du hva, jeg skulle gjerne gjort det, men jeg tror nok jeg får ta det en annen gang. Kristian sier at jeg tenker nok jeg går og ser på kista I mausoleet en gang neste sommer. Blir alt for mye folk for min del, for å holde meg at jeg var innom Slottsplassen I går. Og det jo så personlig også, ikke sant? Hva du føler, og det å samle sammen med andre mennesker. Jeg har også vært innom Slottsplassen, og da å kjenne på kroppen og se at, åja, det for jeg følte at jeg hadde et personlig forhold til kongen, og det det så mange andre som gjorde også, nesten alle andre også. Hvertfall som på Slottsplassen da.
1: Ja, men jeg kan også skjønne, sånn som Kristian da, at man kanskje tenker at nå, du velger på en måte selv i hvilken situasjon du vil være, og det klart at det her med den, å gå rundt den båren, det vil jo være kanskje noe på en måte mer intimt da, enn det store fellesskapet ute på Slottsplassen.
0: Ja, det sant. Ja, det veldig intimt, og veldig sånn stille der inne. Veldig. Det ikke mange ord som blir sagt der inne, jeg tror. Kai har sett melding her på NRK Radio og spør, men vil kisten være åpen? Og det vil den jo ikke.
1: Nei.
0: Den vil sannsynlig, jeg vil tro den også vil være tildekket. Ja, den vil være tildekket av kanskje kongeflagget, men også regaliene skal jo ligge opp på kisten.
1: Ja, så det blir ikke sånn åpen kiste. Det jo vanlig I andre land. Jeg husker jeg kom til Belgia, og da var kong Leopold død. Da gikk jeg på skole der.
0: Ja.
1: Og da var det var første gang jeg var rundt, for da skulle alle skoleklassene skulle ut og gå rundt den kisten, og den var åpen.
0: Den var det, ja?
1: Ja.
0: Det er så uvant for meg. Jeg har aldri vært med på det I Norge. Bare sett det på film.
1: Ja, jeg følte jeg var I en film da jeg gikk.
0: Men har du tenkt å se Kongens Båre I Slottskapellet? Du kan gå inn, fortsatt gå inn og stemme I appen NRK Radio. Og så skal vi jo ha fellesmiddag efter klockan 16:30 så har du något att bita så finn det fram och hvis du inte räcker det så går det också fint. Det viktigaste är att vi är sammen och är sammen runt middagsbordet. Hvor enn det måtte være då efter 16:30. Och har du förslag till något vi kan prata om runt middagsbordet, enten om det är kongen eller vad som helst annat, så send melding om det också gärna. Hjärten NRK radio. Fram mot nyheterna då ska vi göra Jamiroquai och Virtual Insanity.

0: Alpaka Rode, your mind. Vi I ferd med å avslutte fellesmiddagen, egentlig. Mm-hmm. Nå har vi ferdigspist denne pølsa som vi fikk fra kantina her.
1: Vi har ikke noe dessert, for det jo hverdag.
0: Det hverdag. Og jeg kan koste på meg en liten dessert på en hverdag også, men jeg følte ikke helt som for det I dag. Så dropper det I dag.
1: Ja.
0: Og det nok av fristelser der oppe.
1: Å, det
0: Ja. Jeg er glad for at det var du som fikk ansvaret, elskarine, for å gå opp og kjøpe en pølse.
1: Jeg kastet ikke et blikk engang på det som kunne vært dessert.
0: Åh. Oh. Det ikke viljestyrke engang, det bare...
1: Nei, det var bare gikk på regn automatikk.
0: Når vi har fellesmiddag på mandager, så synes vi det hyggelig å få innspill til hva vi kan prate om, og vi har jo pratet om kongen, selvfølgelig, og både den nye og kong Harald. Vi hørte jo fra en fra går aldri alene Frank I stad. Han fortalte en historie om en mor som satt på T-banen og som hadde en 5-6 år gammel datter med blomster på fanget, og datteren spurte, du skal vel aldri dø, mamma? Og hvor moren sa, hverken ja eller nei, sa Frank, men at hun alltid ville være der og passe på henne. Og det å prate med barna om døden, det fint middagstema, det ikke det da?
1: Ja, du synes det, ja.
0: Det kan
1: ja,
0: være det.
1: Det jo livet.
0: Ja, absolutt. Og hva for tidlig, hva for sent, og hva skal man si til barn I forskjellige alder og sånne ting? Fått melding fra en som skriver her, vi helt åpne med våre barn på 7 og 9 år. Alle skal dø en dag, og vet at det kan, og det kan skje når som helst. Men de aller fleste lever heldigvis til de blir gamle og grå. Mulig vi I mindre tall her, spør vedkommende, med å være helt åpne med barna altså. Det vet jeg ikke, men jeg synes også det litt sånn, hvis du kan si det med en slags letthet, sånn, ja, men det, sånn det.
1: Mm. Men kommer det litt an på hvordan spørsmålet kommer for den her 5-6 år gamle, det 5-6 år gamle barnet som ja. Frank så, sa jo, men du skal vel aldri dø?
0: Mm.
1: Da det liksom, jeg synes personlig at det var en fin måte å si, men selv om det jo en slags, hva skal jeg si, at du forskjønner det litt på en måte, du sier hverken ja eller nei, at jeg skal alltid være der for å passe for deg, på deg. Men ja, nei, jeg vet ikke. Det tror jeg, der må man bare velge.
0: Og jeg ser for meg også, når du sitter på T-banen, og så dette var jo på fredag, alle har fått beskjed den dagen, kong Harald død, det sikkert ganske stille, og så det ene, det spørsmålet som dette barnet stiller, det hører alle andre I T-banemangen.
1: Mm.
0: Jeg hadde fått litt prestasjonsaks, tror jeg.
1: Ja.
0: Hvis jeg ville tenkt over, ikke nødvendigvis som for barn, men for alle rundt.
1: Ja,
0: nå må jeg, dette kommer folk til å sende melding om til radioen, sikkert, ville jeg tenkt. Ja. Det jeg svarer her nå, så da bør jeg svare riktig.
1: Eller hvis jeg sier noe feil, så sier de, unnskyld, men skulle du ikke bare sagt, alle skal dø?
0: Alle skal dø, faktisk. Så du kan ikke si at du alltid skal være der. Men ja, men som du sier, kommer an på hvordan spørsmålet også kommer da. Og kaptein Larsen, han har et annet type, eller sendt meldingen om et annet type spørsmål, eller en annen variant av det spørsmålet da. Han skriver, barn, skal Sef vite at alle skal dø, og at det en del av livet? En liten historie fra virkeligheten. Min yngste datter jobbet I en barnehage for en del år siden. Der var det en bestefar som satt og malte gjære I bedaglig tempo, da en fireåring spurte, tror du at du blir ferdig før du dør? Den gamle lo, så han falt av krakken han satt på. Det også en måte å spørre om det på.
1: Ja, ikke sant. Nei, det var nydelig.
0: Ja.
1: Nydelig historie.
0: Takk for middag, dere, og velbekomme, alle sammen. Jeg synes det var god pølse, smakte godt.
1: Det var kjempe... Jeg så lenge siden jeg spist pølse, den var skikkelig god.
0: Men det blir ikke hele middagen, det blir noe litt mer, eller?
1: Nei, dette var en aperitif
0: for meg. En liten aperitif, ja. Har de aperitif der oppå, eller? Nei, de har ikke det.
1: Hvis du regner pølse som aperitif, så har de den.
0: Ja, men vi gjør det, det tross alt mandag. Dette Jan Eggum.

0: you. Det var Q med Burning.
1: Jeg helt sikker på at I løpet av helgen så det mange av vennene våre som har følt for å bare gjøre noe annet. Gå et sted hvor det rolig, hvor man kan tenke, føle, kanskje felle en tåre.
0: Det høres ut som skogen.
1: Ja, det høres ut som skogen eller vidda. Og jeg har snakket med flere I helgen som har sagt at Mariammen er bra med tyttebær.
0: Oi!
1: Det gjelder sikkert ikke overalt. Og det klart, det ikke tyttebær så fort du går ut for å få tenke litt fritt.
0: Nei.
1: Men hvis det det, vil du da plukke tyttebær, eller går du forbi?
0: Jeg veldig glad I blåbær.
1: Ja.
0: Så jeg hadde kanskje heller plukket det.
1: Ja, og det vel omtrent I samme område.
0: Ja, det ikke det?
1: Så kan du bare snu deg, og så tar du de blå, og så tar jeg de røde.
0: Ja.
1: Men jeg har jo et generelt problem med den sesongen her, fordi at jeg for lat og for utålmodig til å gå og plukke ett og ett. Så jeg har selvfølgelig kjøpt meg bærplukker. Men hva skjer da? Jeg kan sikkert ikke bruke den riktig, men...
0: Nei, jeg tenker du på at du får masse grener og kvister og diverse?
1: Ja. Og det pirker inn I hjernen min. Det går ikke når jeg kommer hjem og står der I bollen og skal ha vekk disse bladene og kvistene, eller greinene, eller hva det fra dette som jo en busk.
0: Ja.
1: Det har jeg ikke tenkt over. Men det altså en dvergbusk I lyngfamilien.
0: Er det det?
1: Ja, så det ikke så rart vi finner det på fjellet. I Norge så tror jeg det vokser helt opp I 1800 meter over havet, synes jeg leste. Så det jo en voksevillig liten sak, som jeg alltid har tenkt særnorsk.
0: Og det ikke det?
1: Overhovedet ikke. Det jo veldig få ting som vokser I naturen som særnorske. Men dette altså over hele den nordlige halvkula.
0: Det det,
1: ja. Ja, så om du reiser til Asia, eller om du reiser til Nord-Amerika, eller hvor som helst,
0: Så
1: finner du tyttebær.
0: Så finner du det. Jeg husker min far, han plukket blåbær da, tilbake til det igjen, men han gadde ikke å ta med seg den blåbærskuffen.
1: Nei.
0: Så han tok rett og slett og bare dro med seg hele blåbærgreina han.
1: Jeg tror ikke jeg lov.
0: Nei. Kanskje han ikke vil at jeg skal si dette.
1: Vi holder han anonym da.
0: Ja.
1: De fleste land som har satt et navn på tyttebæret har blandet inn fargen, og det synes jeg veldig ryddig.
0: Okay.
1: På islandsk, rødbær.
0: Mm.
1: På fransk, arel rouge.
0: Oh.
1: Rouge betyr vel rød. Spansk, arandaño rojo.
0: Mm-hmm.
1: Ja, så de har tatt det røde, mens her hjemme så kaller vi det tyttebær, som sikkert kommer fra Tyte står det I den akademiske ordboka, og tyte det noe som stikker seg fram. Så de mener at det lille røde bæret, den lille rakkeren, den stikker seg liksom fram I dette riset, eller på denne busken, da, dvergbusken som det Men går det an å bruke det til noe annet enn gelé, saft og syltetøy, vær så snill?
0: Jeg tenker kanskje gamle dager, kanskje de brukte det til å farge klær eller noe?
1: Ja.
0: Sminke?
1: Kanskje det.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, jeg vet at det noe som heter tyttebærsalt.
0: Oi!
1: Da tar man altså grovt salt, gjerne havsalt og tyttebær, og på en eller annen måte mikser sammen, da blir det rosa salt.
0: Det hørte jo litt fancy ut.
1: Ja, og så har jeg hørt om russegrøt, og det visst tyttebær som blandes I vann og semuljegryn, tror jeg, og så kokes ned, og så blir det sånn krem som du skal servere kald. Jeg har aldri smakt det. Men, og så det de tradisjonelle da, smoothie, og selvfølgelig kan ha det som frokosttopping, og så det noen som tørker tyttebær og blander det inn I hjemmelaget granola.
0: Mm.
1: Noen baker det inn I brøddeien sin, eller lager kaker og sveler med det I, så det bare fantasien altså, som setter grenser.
0: Ja.
1: Fantasien og ryggen, vil jeg si, for den også sliter jeg med når jeg går ut I den rumpa I varet.
0: Ja, det det, vet du. Man blir så gira, og så plutselig har man stått der I tre kvarter.
1: Ja, nemlig. Ja, nei, men god tyttebær-sesong alle sammen, og vit at noen mener at det svenskenes skyld at det heter lingonberry. For de sier jo lingon.
0: Ja.
1: Eller lingon, det? Eller ljungbær, det var det jeg blandet.
0: Ja. Oh, ja.
1: Også lingonberry på engelsk, men også cowberry og red whortleberry. Jeg slo det opp, det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 navn på tyttebær på engelsk.
0: De må bestemme seg altså, det synes jeg. Vi tar tyttebær.

0: Kari Bremnes og sangen «Denne veien».
1: Selv om statsmeteorologen sier at det ikke er helt høst for dem enda,
0: Nei.
1: Så er det det for meg.
0: Ja, du følte litt på den.
1: Jeg følte litt på den. Ja. Jeg elsker høst, og jeg setter høst veldig nært til mitt hjerte.

0: Ja, för alltid type ting heter sangen Emma Steinbacken.
1: Ja.
0: Du, nu är det snart kveldsåpent till alles glädje här på NRK P1.
1: Det är det med Ellen Flå.
0: Ja. Det blir godt selskap. Det kommer til å bli veldig mye fin musikk på P1 utover, og mye annet fint også.
1: Ja, og vi er jo her i morgen også, vi.
0: Ja, det er klart. Har vi bestemt noe tema for morgendagen?
1: Ja.
0: Har vi det?
1: Har vi ikke det?
0: Jo, fortell.
1: I morgen så har vi lyst til å høre hva slags goder dere unner dere i hverdagen.
0: Ja.
1: Og det kan jo være fra de minste ting til de større.
0: Ja.
1: Det kan være at du unner deg en ekstra kaffekopp. Eller som meg, at du kjøper en takeaway-kopp med kaffe.
0: Ja.
1: Eller at du unner deg en liten tur på kvelden. Hva som helst vi vil vite det. Og hvis du allerede vet det nå, så kan du faktisk sende det inn i NRK radioappen.
0: Ta med telefonnummeret hvis du vil at vi skal ringe deg.
1: Ja, det alltid stas.
0: Det strålende. Da ønsker vi deg en fortsatt riktig, riktig god mandag kveld. Og så runder vi av med Elise Eriksen og Shoffi og sangen Less. Ha det bra, Ingeborg.
1: Ha det bra, HC.
0: Ha det bra, Norge.

Ja, det var en av mange sanger som handlet om småby altså. Her ramlet det på med enda flere forslag. Cecilie spør etter skomakeren I Tvedestrand, en klassiker. Og så det Jim som spør hva med Oppdal bøgda mi med Terje Tysland. Men det ikke aller beste her forslaget, Rennebussangen da. Kjem det fra Inge. Yes, den skulle gjerne ha spilt hver dag. Jeg altså 24-7, men jeg tror også jeg har sett på hele Vaselina Bilopphøggers sin hyllest til sin hjemby I stand. Der Gjøvik.

havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen. Hver lille pose, hver million til munnen.

Marius Samuelsen, han vant vel Idol I 2016, hvis det ikke tar helt fel. Det 10 år siden. Du hørte han her I NRK-P1 med Dancing Lessons. Jeg skal ta et par runder med litt Prince nå, for det kom en ny plate med Prince I helgen, og det skal vi komme tilbake til. For aller først, på dagen I dag, I 1984, så troppet kidsa opp på kino for å se filmen Purple Rain med Prince.

Zimmermann med riper I lakken I kvelden på P1 med Jonas, og det handler om bær. Det det lytter Gunnar ønsket seg. Jeg trakk det tema på slutten av forrige sending, og det det som får lov til å fargelegge to timer på radioen. Du kan gjøre som Gunn, da går du inn og skriver et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, og så skriver jeg det på en lapp. Jeg har post-it-lappene mine her klare, så legger jeg det oppe I bøtta. Og så du med I trekningen av to timer radio og et diplom. Som sendes I posten til den som vil ha. Og så snakket vi om Fredrik sin bærerenser her, og så fikk jeg melding nå av Inge-Lise som skriver, det heter bærerenser altså, ikke bærerenser. Sa jeg det? Jeg blir sånn usikker på hva jeg har sagt, for jeg sier en ting, og så glemmer jeg det med en gang. Bærerenser. Jeg håper jeg sa det riktig nå. Bergenser hørtes også nesten ut som. Det ikke det samme. Selv om en bergenser kan jo eie en bærerenser. Begynner å bli sent. Jeg skal holde det gående tre kvarter til, så jeg må ikke begynne å, stokke tunga allerede nå. Og så har vi fått en melding fra en anonym, og det synes jeg også artig. Det jo sånn at du kan være anonym inn I appen der, og anonym skriver «Blåbærtur for oss kodeord for utesex». Bra! Det synes jeg fint at du deler anonym. Og apropos anonym, så kommer også Joakim med et forslag til et tema. Og det at, jeg lurer på hvordan jeg skal skrive dette her da, Joakim, men han ønsker seg at Liv og jeg, Liv Nelvik, som jeg lager lørdagsrådet med, skal ta en runde med lørdagsråd her på kvelden på P1. Og det kan jo være et tema for så vidt det da, hvis jeg får livet til å være våken så lenge. Hun har jo mye unger og logistikk, men jeg skriver det opp, Joakim, så får vi se hva jeg kan få til hvis jeg skulle trekke den. Da. Jeg kaller den kvelden råd med livet og Dr. Jones. Sånn. Den god. Den kommer til å komme opp I temabøtta, og så får vi se da. Det jo ikke sikkert at hun der I Nelviksen har tid, men da, det må vi finne ut av hvis jeg trekker lappen. Har du et tema, så kan du også sende det inn, gjøre som Joakim, gå inn I appen NRK Radio, og skrive et tema som jeg kan putte opp I bøtta mi.

sprang i flokk. For der satt lillebror og skulle plukke i et lokk. Og plutselig så hørte de det braket bakom trærne. Jeg tror det en bjørn, sa Kari, jeg vil hjem, uhu. Ja, det nok kanskje bjørn, sa Kjell, ja, okse det gjerne. I hvert fall det sikkert at det kanskje ei ku. Det beste sa Pelle, og så seg listig om.

Carina Dahl som har lyst på en tur I en pickup truck. Bee Gees, ja det nesten ikke ende på antall slagere denne brødre trioen hadde, og I dag har Barry Gibb bursdag, og det begynner å bli en anselig alder, for I dag runder han 80. Og Barry også den eneste som fortsatt lever av brødrene. Og de var jo popstjerna allerede på 60-tallet, med den første nummer 1-slageren allerede I 1968, hør her.

Ja, kjedelig når babyen drar av sted. Det var det lille hos det til slutt I den norske trippelen. Før det hørte vi Stine Talling, ikke sett deg siden, sang hun. Og kanskje du kan være mitt paradis, sang han med en og sturla.